nebu ne vidim zvijezda, uzalud sav je moj trud. Prebrzo prolazi vrijeme, a nemam kud.

mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šake krošnje javora zaplete, kad udari zgriča bolje preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova me

Nela Eržišnik, kazališna i filmska glumica, komičarka. Glumila je u HNK, u Gaveli, igrala je u 20-ak filmova. Krajem 50-ih godina 20. stoljeća u humorističkoj emisiji Radio Zagreba Porodica Veselić javlja se kao kućna pomoćnica Marica Hrdalo, čiji lik razvija i u drugim radio emisijama, kao što su Veselo veče, Vesela revija i javnim nastupima, te kao obična jednostavna žena komentira aktualnosti u zemlji i u svijetu, te stiče osobitu popularnost. Drugi lik koji je usporedno tumačila bila je lička seljanka tetka Ikača. Evo Nele i brace Rajsa. Braco Rajs inače bio je hrvatski nogometaš, komičar, glumac i humorist, a što je zanimljivo, pozanimao je bio stomatolog.

radiju, pomislih da moram stat, kao nekad pratim ju, kad otkuca stari sat. Samo moji koraci pločnikom odjekuju,